ne kru kwa me ne no pay bia wo bia me ma wo a che no pay na she no so se e kru mu bu bagie jumadie bia e fa nua ne ho a na wa ka ise na u kwa ku hu che wa kitchen dia o pe wo o jumadie na se nyina no ye nua ba.